Libera nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, propi misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et ab

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem eleco vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quod unare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui agnum agni focati sunt. Domine non sunt ius, uri interesse tectum me, sed ante dicerbo, et senabitur, amen.

libero nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, et opem misericordiae tuae adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam sper, et adventum

Domine Jesu Christe, qui existi apostolis tui, pace milico vobis, pace meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue. Eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quodunare dineris, qui vivis et regnas in se.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non sunt ignus, ut in te subtectum mei, sed ante dicerbo, et senabitur animam.